Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Việt Hùng xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ 6 ngày 12 tháng 6, có một số tin đáng chú ý như sau. Tên lửa H-3 của Nhật Bản thành công đưa 6 vệ tinh vào quỹ đạo. Truyền thông Iran hoài nghi về tuyên bố của ông Trump rằng sắp đạt được thỏa thuận. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cho biết, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản vắng mặt không ảnh hưởng đến họp chính sách. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Tên lửa chủ lực H-3 của Nhật Bản đã thành công đưa 6 vệ tinh vào quỹ đạo theo kế hoạch. Ngay trước 10 giờ sáng thứ 6 theo giờ Nhật Bản, tên lửa H-3 đã được phóng lên từ trung tâm vũ trụ Tanegashima. Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA cho biết, tên lửa đã bay lên một cách ổn định và khoảng 15 phút sau khi phóng, tên lửa đã tiến vào quỹ đạo theo kế hoạch ở độ cao khoảng 580 km. Sau đó, 6 vệ tinh nhỏ đã được đưa vào quỹ đạo, đánh dấu thành công của sứ mệnh này. Trong lần phóng gần nhất vào tháng 12, tên lửa H-3 đã thất bại. Sau khoảng 6 tháng, JAXA đã xử lý vấn đề với hệ thống hỗ trợ tải trọng và tiến hành phóng thêm lần nữa. Mẫu tên lửa trong lần phóng này là mẫu thử nghiệm hình thái 30, được trang bị 3 động cơ chính và không sử dụng động cơ đẩy. Các mẫu trước đây chỉ có 2 động cơ. Trong buổi họp báo, ông Yamakawa Hiroshi, lãnh đạo JAXA cho biết, cơ quan này đã nỗ lực hết sức để tìm ra nguyên nhân dẫn đến thất bại vào tháng 12, cũng như có các biện pháp khắc phục để vãn hồi niềm tin. Ông cũng cho biết, cơ quan này có thêm quyết tâm để các tên lửa Nhật Bản trở nên đáng tin cậy hơn và tăng cường khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế.
0: Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin rằng người đứng đầu chính phủ Mỹ tuyên bố đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán. Thông tin này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy bỏ kế hoạch tấn công Iran với lý do các cuộc đàm phán đang có tiến triển tích cực. Hãng thông tấn có liên hệ với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo này gọi ông Trump là người đứng đầu chính phủ khủng bố Mỹ, đồng thời cho biết trong 2 tháng qua, vị Tổng thống này đã có tới 38 lần tuyên bố sắp đạt được thỏa thuận. Hãng Tasnim nhấn mạnh rằng cho đến khi phía Iran chính thức công bố bất kỳ thỏa thuận nào, mọi phát biểu của ông Trump về vấn đề này cần được nhìn nhận tương tự như những tuyên bố trước đây của ông. Trong diễn biến liên quan, hãng thông tấn Fars thân chính quyền Iran dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết, cho đến nay vẫn chưa có văn bản nào cho biên bản ghi nhớ sơ bộ với Mỹ được thông qua.
1: Ấn Độ cho biết, 3 thủy thủ người Ấn Độ trên một tàu chở dầu thương mại đã thiệt mạng khi tàu này bị Mỹ tấn công ngoài khơi Oman. Trong khi đó, 21 thành viên còn lại của thủy thủ đoàn đã được giải cứu. Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ đã đăng tải một đoạn băng trên mạng xã hội. Họ cho biết, đoạn băng ghi lại cảnh vũ khí dẫn đường được bắn vào khoang máy trên tàu. Cũng theo cơ quan này, các lực lượng Mỹ tiến hành vô hiệu hóa con tàu sau khi thủy thủ đoàn liên tục không tuân thủ hướng dẫn từ các lực lượng Mỹ. Cơ quan này cho rằng tàu đang chở dầu ra khỏi Iran. Hôm thứ Tư, Bộ Ngoại giao Ấn Độ lên án vụ tấn công, yêu cầu chấm dứt ngay lập tức việc nhắm mục tiêu vào tàu thương mại và cơ sở hạ tầng dân sự trong khu vực. Cũng theo phía Ấn Độ, tự do hàng hải thông qua tuyến đường biển quốc tế cần phải được khôi phục càng sớm càng tốt. Truyền thông Ấn Độ đưa tin, chính phủ nước này đã triệu tập Phó Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ để kháng nghị vụ tấn công.

0: Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cho rằng việc Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản BOJ vắng mặt sẽ không ảnh hưởng đến cuộc họp chính sách tiền tệ của ngân hàng này vào tuần tới. Hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Katayama Satsuki đã đưa ra bình luận như trên sau cuộc họp nội các. Thống đốc BOJ, ông Ueda Kazuo, đang nhập viện từ thứ Ba để điều trị một bệnh truyền nhiễm. Trước đó, BOJ cho biết ông dự kiến nằm viện khoảng 2 tuần và sẽ làm việc từ xa. Cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày sẽ bắt đầu vào thứ Hai. Theo các nguồn thạo tin, các thành viên hội đồng BOJ đang hướng tới việc nâng lãi suất cơ bản từ mức 0,75% hiện nay lên khoảng 1%. Phó thống đốc Himino Ryozo sẽ chủ trì cuộc họp chính sách, còn phó thống đốc Uchida Shinichi sẽ chủ trì cuộc họp báo sau đó. Bộ trưởng Katayama cho biết, sắp xếp này sẽ đảm bảo rằng sự vắng mặt của ông Ueda không ảnh hưởng đến tiến trình cuộc họp.
1: 8 định chế tài chính lớn của Nhật Bản đã chính thức nhất trí tham gia dự án hợp tác chiến lược giữa công ty phát triển trí tuệ nhân tạo AI Anthropic và công ty sản xuất đồ điện tử NEC. Đây là động thái mới nhất thể hiện quan hệ chặt chẽ hơn giữa các doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản và các công ty AI. Trong số các định chế có tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui, tập đoàn bảo hiểm Daiwa và công ty bảo hiểm nhân thọ Meiji Yasuda. Anthropic là công ty phát triển AI có trụ sở tại Mỹ, nổi tiếng với mô hình Claude Mythos hiệu năng cao. Vào tháng 4, Anthropic và NEC công bố kế hoạch hợp tác phát triển dịch vụ AI cho tài chính, sản xuất và chính quyền địa phương. 8 định chế tài chính hy vọng sẽ sử dụng công nghệ AI để cải thiện dịch vụ tài chính, hiệu quả kinh doanh và an ninh mạng. Hai võ sĩ sumo hiện đang giữ danh hiệu đại vô địch Yokozuna bày tỏ mong muốn thể hiện vẻ đẹp của sumo, môn võ truyền thống của Nhật Bản, trong tour du đấu tại Paris sắp tới. Đây là tour du đấu sumo đầu tiên được tổ chức ở thủ đô của Pháp trong 31 năm. Dự kiến sẽ có khoảng 120 người tham dự tour du đấu biểu diễn vào 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật, trong đó có các võ sĩ ở bảng đấu cao nhất và các trọng tài. Hôm thứ Năm, hai võ sĩ hạng Yokozuna là Hoshoryu và Ono Sato đã trả lời báo giới tại Paris. Võ sĩ Hoshoryu xuất thân từ Mông Cổ cho biết, anh sẽ tập trung tinh thần để cho người dân Pháp thấy sumo là môn võ tuyệt vời nhường nào. Võ sĩ Hoshoryu đã rút khỏi giải đấu Grand Sumo tháng 5 do gặp chấn thương ở chân phải ngay trong ngày đầu tiên. Anh cho biết đã phục hồi gần như hoàn toàn nhờ vào phác đồ điều trị mỗi ngày. Võ sĩ Ono Sato đã nghỉ toàn bộ giải đấu tháng 5 do chấn thương vai trái. Anh cho biết tình hình hiện đã trở nên tốt hơn, cũng như cho biết muốn thể hiện hết sức mình ở Paris trước khi trở về Nhật Bản và tập luyện chăm chỉ cho giải đấu tháng 7.

0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Tại Nhật Bản, tình trạng sử dụng quá liều thuốc bán không kê đơn đang trở thành vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt trong giới trẻ. Trong bối cảnh đó, luật dược phẩm và thiết bị y tế sửa đổi đã có hiệu lực từ tháng 5 năm nay, siết chặt quy định đối với việc bán các loại thuốc cảm, cũng như các loại thuốc có thành phần được chỉ định. Phần hôm nay nói về hiện trạng người trẻ lạm dụng thuốc không kê đơn. Theo một cuộc khảo sát do nhóm nghiên cứu của chính phủ thực hiện năm 2024, ước tính tỷ lệ từng sử dụng thuốc không kê đơn sai mục đích trong vòng một năm trước đó trên cả nước ở học sinh cấp 3 là khoảng 1 trên 70, còn ở học sinh cấp 2 là khoảng 1 trên 55. Trong một cuộc khảo sát khác đối với các cơ sở y tế tâm thần có giường nội trú trên toàn quốc, thì trong số các bệnh nhân ở độ tuổi từ 10 đến dưới 20 đang điều trị tình trạng lệ thuộc vào thuốc, thì có 70% được xác định là chủ yếu sử dụng thuốc không kê đơn. Tỷ lệ này cao hơn so với các nhóm tuổi khác. Thuốc không kê đơn được bán rộng rãi tại các hiệu thuốc và chuỗi nhà thuốc. Người dân cũng thường có sẵn loại thuốc này ở nhà. Việc dễ dàng tiếp cận như vậy được cho là một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng dùng thuốc quá liều. Ngay cả khi thắt chặt hơn các quy định bán thuốc, việc ngăn chặn toàn bộ các trường hợp lạm dụng thuốc vẫn được đánh giá là khó khả thi. Hiện vẫn còn nhiều thách thức, trong đó có cả vấn đề về khả năng truy vết khi giao dịch tại các điểm bán khác. Ngoài ra, cũng ghi nhận các trường hợp lạm dụng thuốc không kê đơn, có chứa thành phần không nằm trong danh mục kiểm soát, cũng như cả các loại thuốc kê đơn như là thuốc ngủ. Thông tin được cập nhật đến ngày 12 tháng 6 năm 2026.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng. Một bảo tàng ở Tokyo, nơi bảo tồn thân của chiếc tàu cá bị nhiễm phóng xạ trong vụ thử bom Nhật Hạch của Mỹ, vừa kỷ niệm 50 năm mở cửa. Việc bảo tồn con tàu đang trở thành một thách thức lớn do tàu đã được đóng cách đây khoảng 80 năm. Mời quý vị theo dõi chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.